Na kuelewa sana maisha ni magumu bwana. Ai? Ategua, tegua. Oyo. Hah? Eu tô na garagem.